0: abra ya sorry na mi me pesa me kan sem tru praise me me pesa me kan sem tru bi se abra no ma nyina ye pisi basa
1: my god
0: na nim guasia pa wo tu ani a eni pa se na praise me no osa fo na wo ye dede no ni yan go pon away mami kacho
1: one
0: now
1: oh
0: ni
1: oh